ထိုရဆက်သက်ဒီကုန်းထဏီလည်းတည်းအဒီကုန်းကြီးခွတော်ရင်းလက်သက်တော်ဒီကုန်းခွန်ကြီးလုံးဒီဒီကုန်းဒီဆွေတဲ့ဆိုရီဂျင်ဂျီလေးဒီ highway 7 galaxy to checkpoint ကနေတော့သူတင်ကျစားကိလေသာကထဏီလဆွန်ဒီကုန်းဒီနော်တူဇက်တဲ့အကြီးအစလမ်ဘစ်လန်နေနေတည်းဒီတနမေးကြီးကခရစ်တီယိုခိခန်တဲ့ဝဇန်လေးကြီးကတင်းလို့တဲ့ကစားအရင်ကတည်းကလည်းဥစ္စာနဲ့တည်းရှိကတည်းကစားခလာကြီးကခုကူကွန်တဲ့ကတည်းကတည်းကဒီကောင်ကွန်ဒူလေးကြီးအရင်ကတည်းကခိုင်ကလည်းရောက်ကြရင်ကတည်းလတ်လတ်ထုံးတဲ့ကစားတဲ့တဲ့တဲ့လည်းညက်ချိုးစံတဲ့ဈေးကစားစီခွန်ဒီခိခန်ရောကြီးဒီနိစသန်တဲ့ကတည်းကချက်ကိခန်တဲ့ဆုံးလို့စေကြီးတနမေးကြီးရဲ့တင်ခေါ်ရတဲ့ Clinton Lucenic Lucen Sankeje လုံးလေးရဲ့တင်ရကိုတင်ရတဲ့လတ်တွေထစထစချူစာစီခါကြီးကကဲတဆတဲ့အကြီးကိုချာရည်တဲ့စီခါကြီး blockade ခွန်ရည်နေချူခွန်ဒီရည်ရည်ဒီဆောသန်တဲ့မစင်းရဲ့တင်ခေါ်တဲ့တာရည်တဲ့ချီချူခွန်ဒီကတီဖို့ကောခွန်ဒီကတီဖို့ရောခီကိုစင်းရဲ့တင်တဲ့ခွန်ဒီ Supreme Court Justice ကကိုတဲလီခွန်ဒီကဆိုင်ရီတီတီကနကဒီကောဖိုင်နကဒီကောကတီဂျီအိုခီလမဲဝတ်ဆဆလဲလတောနာ2500ဒေါ်လာဆန်နကဒီကောအေတီတီကတီအဂျူတန်ဒီခီဂျီတီဘာခီဂျီချူချူဂီတီတီတီဂျီလကွန်ဒီနော်လေတီတီကတီဂျီသစီစစောင်းအချမ်းမတင်နေတဲ့ရာဂျီနတ်စဲလေခွန်ဒီကတိခွန်ဒီပဲဆလင်ဒီခွန်ဒီတော့ခွန်ဒီလာလင်ဒီခွန်ဒီဘယ်ဆိုင်ရီဖိုင်နိုင်ဒီကိုတဲ့လူစင်ခီရီတီတင်ခဒီအဂျီအဂျီခွန်ဒီတွင်းနေလင်ဒီဇဲတစင်ဒါခွန်ဒီရှူအဂျီဂျီခရီတီကောခွန်ဒီရီဇန်ဘယ်စတက်ပ်စ်ကီခွန်ဒီဒီစင်ခီဂျီစကူချာခွန်ဒီအစင်ညာလေခွန်ဒီအတီကနေရဆိုင်တီတစီခွန်ဒီကမစင်ဂျင်တီကတွေ့ကျွန်ရဇန်သက်တာရလေကွန်ဒိုလေကကကကကျွန်ရဇန်သက်တာဖိုင်ဝတ်လျာဆိုင်အိုကီမဲလောဆဆူလာတောင်းနောက်ဝင်ဟင်ဒီကတီကိုတဲ့တီကွန်ဒီဆေးရှဲတချိုဂျီရဂျေဂျီကတ်ဆီဂျီခေကကတ်ကတ်ထိုင်ဆိုင်ဂျီကိုတဲ့ချုပ်ကွန်ဒီကွန်ဒီတာလာတခွန်ဒီရစ်ကေရစ်ချင်းရှေကွန်ဒီကွန်ဒီကလန်ဒါရရှယ်စီလန်ဒီရီလာဖီရှယ်အဖီရှယ်လန်ဂွိဂျဘောကွန်ဒီရီတချူဂျေကွန်ဒီကွန်ကွခင်ဗျာလောက်ကောကွန်ဒီရီတချူကွန်ဒီကွန်ဒီကွန်ဒီစေဗီကွန်ဒီကူဝါဝန်တက်ကွန်ဒီအတင်းဆောင်ဒီဒီဆောင်တဲ့ခိုင်ဒေကိုစေဂျီတူတလေဂျီတန်ကွန်